0: asomdwie na wo mama ni monyam sene na sem waka ewo yesu dim wo mamfo ma so tin sempa na mani hu sempa otini ni mpa boy mo dey asaye ni ma bibiri otini ni mpa boy mo dey ye
1: ma
0: bibiri e from sen aw kasa fre hin anti abigail yo bom paye ma anti abigail ni kunu ni ma na busuafo nyina boni fo ni bema bia odi a chire wo ni ofie so ni wabusuafo so